0: σκεντάρει η Κορέα την κεφάλι με ταυλό του. Μάλλον.
1: Και ταυλό του. Τόγα φωνού αμονουία. Να το φιάδια αφιώνα. Καμπών πελαουάε. Το ιταπού. Μονουία αγαπώ απουρεάνα. Όγνα το φιάδι αφιώνα. Μονουία αγαπώνα. Να χαπάει. Και του πόγου λουάκι και ολούγα. Και αφουάγια του κοιμαουτόλου. Τα μόνο καρκάι. Και μαουτοφιάκι αιάφιον. Τα βεφάει νοήνο πέα αοφόλφολα. Και μολουιάνα ο ατούι. Ο βουικάι και τόλαι αχωνο καρκάι. Τα βε μολουιάνα ο μαουτούι. Και μαουτοφιάκι αιάφιον. Μα μονουιάει, φαϊαί η μαουλάνα, και φαϊαί η μαουακό, χακιάει η λότου η φωνουά, και μαουωτουάγι η αθιώνα. Και αφωτουάει η απιάκο κοσιά τοτάει η κερκέρε ο τόγα, και τεύγιαει η χακακάει, ογναουτούι η αθιώνα. Εγώ κακάει γοιά, κακάει ο γνάου μονού ία. Κοί, κοενάου φάλαλα, ο φάλαλα του και αφιώνα. Αι ο του αγώ εγώ αφιώ η λάνη. Εγώ κακάει γεια η χαμέα η αιτά, η πούλη η μάμανη. Εγώ αφιώ με τάου κακάπα. Εγώ τάου κακάπα γοιά. Ο καϊά η και μάβα η μογμαδόλου, είχε αχώ πέα μου υπό. Εγώ κοένα και λάγα αϊφωνουά. Εγώ λάγα αϊφωνουά, να λάγα για χεπότο εαφιόνα. Εγώ και χόπο πέα ελάα. Εγώ και του εμάχινα μου εγάι φετού. Εγώ και του μάου πέ αοπούρε κοινά τουλά. Εγώ κοία όπου και το κάνα και μια κοτόα. Ήλόγα νέα που φάια είχε φωνουά, μάου μου είμαι είχο μάου φάχινα. Καουμά, ένα μονμάν κοντό απένα, εφατού που εαφιώνα. Πεαγμά, φαφετά, για του και αντεκό εωτούα. Πραμάλωα, ο ακόη και μαουτόλου και μαουκέι φλάλα, είπε και αντεκό ε. Πεαγμά, φαφετά, για να ητάπω, άκη και ο εμό ουί, κομμά, φανόγω, άκη και ο φόλοφολά. Πεαγμού, γεφάινο, χίνο, άκη και μαουτόλου, κο φόλοφολά, κοε κάπασαια και μαουφωνογά. Πέγω χώ φόλοφολά τενε τάκι τόνου κοιμάου τόλου ή ο κοιμάου χάλα τάκτα. Πέγω χώ φόλοφολά ε ο τούα χεϊκάι λιλίου ία. Πέγω μα φαφετάει ε ο τούα ο τέου κοιμάου τόλου και μου ομούα μάου πέ φόλοφολά ε αφιώνα. Εγώ χώ φόλοφολά τενε τάκι τόνου κοιμάου τόλου και μονού ία. Εκεί μου κόρυφα μόλι μόλι και ο αφιό καπάου κοιμάου τάλαγατά και χώ φόλοφολά. Εγώ είγουάνα ο ετάλαγατά από εμάτε τα μου αούχα. Καγουμα φάφετά είγουμα ο γεϊτούια είπε και ασίσου κλαίσι. Κόια τενε φάει ο μαφά μου ουί. Πεγόια τενε φωάκι μάι αναμία κοτώ απέ ο μαχουχό και αί εωτούα. Καγω εμάου κόρε φά μόλε μόλε. Εγώ γύρου μαουσίο και όλα κοιά. Καγω εμάου τούι κατεκόε. Μα ουάν ουάν ουάι να ελελέει κοτώ απέ. Μα φάφετά κατεκόε. Ο τάμπο αγί. Εφάλαιο είναι αφιό, καουμά εχόουεικ, ο εφόνουα, πιαμόνο κακάι, πιαμόγμαλ τόλκο το απέ, εγάι πότ και ο μαμάνιου μαουιάι, και χωκομούα εμαου φαϊφατονία εάκο ενί, και φαϊφατονία ουνάμ κακάλα του και αφιώνα, τα γεφακακάτοα εμαου ngάου εάκο ενί, καουμά κόρε κοτόα ενί, η γουάφα ο Ιησού Κλάισκο άλλο, κάγω μαουφά μου ουι, εμένι. Και φάγα μαρί γονί, τεβίτα πέρα μολυντά, ο κόλια του μπούα, καπάου κο χούμαϊ μπούα, αετάντα εκφάει φεκαού και φαρένι πέρα κο κόλια του μπούα, και ναι φάει μπούα αετρών φαλαού μαρί, ανέκοια κο φωτού του ετάου πρόγραμμα και ναι τατάκι τάου το ακι αλότου πέρα ναι φάει μάι χατάου πού φαλαού μαρί, καπάου είπε καπάου φάγα τάμακι ενε χούμαϊ, ναι, φαίβε αφιλόγα μόια η τάιμι τάχα αγωνί, πέα κοτούιπε, ναι, τεύτε ομάι, και ομάι και χάφε τάχα τόνο, kune lava ke humai pe agapa wena o ngari fainga tamaki e David
0: kake e kai longa mai sekretari te kai peke humai ia
1: kata teke humai ia koe ko tau fafetai pe David apa mo rinta malo mo hono wahoko mai ai tau polo kalama ke ne pe ko te te we ahoni pa ni ngope na e fai a honolotua ke tataki ki tau tolu e fai fikau. Ko e fai fikau foko e ni, ko e fai fikau ia, o fai fikau i he siaswe siriana o e kakaitonga o Nusilani, pe hange ko ia o ku iloa aki ki nau tolu, ko e siasi o e aparum, ka koutuipe o ku fai nga tamaki a e fai fikau. Uhinga pefo ki hono vahe holo ka fai fikau, ko e korisko si atou tai, ngai pe ko ngai whamatala ki mu a ko tofu hia ka toa ai kau wako korisko si atou tai i he ngai siasi ka toa ka lauke siasi katolika loma o ki ai nihi e tinau tolu na ia ko i he korisko si atou tai pia moe ngai i siasi ke ko toa pe siasi metoti siasi wesiriana siasi tonga weiki pia moe tau e tahai na kunau tofu hia ka toa pe pia koe uhinga foki oi ahoni ko e wahea ki he siasu e siliana o kakaitonga, ai iloa koe aparumu, ki a Daniela Harea whanga ui, ke ne tataki ki tautou, i he ahoni ka neongo ia, ko whainga dama ki ai whai whekau, pe waha ki i tono ono whai tekini kare pe, i he anga e whetutaki mai, ka koe ai koe whainga maari e koe ni, ko ulot pe mua ke whai pe ha tongia ai whai tongia, pe a neongo nae, e maheni pepa mwe lau ai toi tapu kane keke wha ha teu teu ki ha ki programa wha lau maari ka neongo ia ko ulo tope keu keu tope saame oi ahoni ke whai pe mu ai ha ki i poupou no nobe ha ki i miliki pe e honfu ko ulo to keu tō mai ai saame koeni oi ahoni koe saame e tōngo fu mā tōu Same tongofu ma tolu oe ahoni ko hi ke tau alfa taha pe ai kawako tutuku pe amoe folofola ku tutuni flamaman la ke tau ngawe aki o tatau pe sias katolika pe amoe sias metotisi moe kawe siriana o tau leson tatau pe i he ngai fono anga oe fahai tau. Ko same tongofu ma tolu te ulawat mua ai vees tahaua pe amoe vesi i tahaono ke whai ai ha tau tokanga ki ai e tau kawako tutuku pe tau tokanga ki ai e tau ki polo kalama i he tau toena miniti koe ni o whai ai e tau half hoa. Ko saame tau tolu o koe vees tahaua o pehe vees tahaua. Monu ia ka koe pule anga o tua aki asihova. Ai kakai kua ne whiri monotofia. Kauto e lau atu. Sāme tau tolu vēs tahaua. Monu ia kakoe pure ana oku otua aki asihova. Ai kakai kua ne whiri monotofia. Koe lau enia ai sāme pea upehelewa e he saame. Koe malanga koe asisu koe he mo'unga koe leson pe koe he ahoni koe malanga koe he mo'unga asisu vahe nima pea mwe vahe ono pea mwe vahe fitu. Koe taha ia ngai malanga loa taha koe tau whanongo ki ai i he whainohino koe a asisu i he tohi koe a Matthew vahe nima pea ukamata aki e asisu ai malanga koe ni, ai rea koe ni. Monu ia, kako kinau tolu, o kongo i masiva, monu ia, kako kinau tolu, whakatangai, monu ia, kako tokanga ke rea monu ia, koe ni oku, o ngawe aki i hisame koe ahoni. Pake talamai, o monu ia, hapule ana, o tofi aki asiho. Koe moto ia koko tonga. Tonga. Koe fonua umonu ia tonga. tako monu ia tonga ko wi hangi ko lotu na tau whanongo ki ai. Nai hapai ki tau tolu ki olunga, pea foaki ki tau tolu ki olunga, ke tau tofi ki he otua. Oe, oe, oe, taimu lahi, tau whenga ke tau ngāwe lahi, kawako tutuku ke koisko si atou tai, pea tau whenga he ngai tafaaki ke he ke, ko hui ke mauha tau koloa, pea mua tau paanga. Ka koe whahino hino maalie, koe saame koe koe ahoni, pea mua malanga koe asisu, o ngonu ia e kakai, o kuongo I masiwa. O si talamai pe asisu ia, o tau osi, monu ia pe ki tau tolu. Koe taimu lai, koe taimu tau ongo ia, ku tau tu tāmaki, pea tau masiwa, pea tau whailewa e tau ngai whenga keke. Ka koe whainohino, ka ki tau tolu, ka wako tutu, koe korisko si atou tai. O koe koe tau monu ia, ki tau tolu ia, ko hui koe tau hemea ke. Pea koe koe monu ia anga o tonga ia, koe pehe, koe ke mauha ngai tokoni me si aina. Pea koe mauha ngai tokoni pa me nusilani. Ka koe monu ia anga oha pule anga. Koe monu ia anga koe haha pule anga. Heu tau falala koe pule anga koe koe pule anga e kau poto. Pule anga koe koe pule anga e kau tau kei. Ka koe whaino hino koe koe oi saame koe oi ahoni. O monu ia ha pule anga. O nau tofia aki asiho. Ko tau ngai tofia koe I tonga ho tau ngai kere kere. Eke ke tau mau mo ui ki tau tolia me he lahi ha tau kere kere. Ka koe whahino hino maalie a saame oi ahoni. Koe monu ianga o hapule anga. Ai pule anga koe nei hapai ki tau tolu kia etu poko uaki. Ko tau monu ianga ha tau tolu tonga. Ko hapule anga. Ko unau falala ka nau tofi a kasi ho. Koe akonakia e kausia tau tai pa mufa mole mole. Nyo ngai keke e whaha teu teu, e whaha pou pou wha lau maari e ahoni. Ka koutou pe lau koe koe e saame koe e ahoni. Ke tau wha lau lau loto ki ai. Monu ia o si atou tai kutu uhe kere kere o tonga. Peau teu I mei hono kau whai whi kau, ka mono kau taki. Pea mboha kau ngā aue, ke oa nā ato e ngalo. Koe kere kere koe koe nā atau wako ai. Koe kere kere koe koe nga taulangai. Koe kere kere nga e hapai ka si hoa. Pea ilonga a mea kufai e hakau tangata. Pea mua kau wapu e kere kere o tonga. Pea koe whainohino pea o koe kwa lau ia ako. Pea koe kwa lau ia aha filosefa e koha palo fesa. Pea koe whainohino maari ea kau ako tutuku. He tau ki polo kalama whakalau maari o e ahoni. Ke ua nā toi ngalo. Ko a pongpongi fōki tau whamana tu ai ka wako tutuku. Ai aho ua whā o me tā fitu tolu walu. Ko a pongpongi ako e aho ua whā ia o me. Pea koe tangata koe ako Sione Wesley. Koe tangata ia nai whanau I fō ou ene mo ui. Neo nai ako he University o Oxford T. Pea mau hono ngai whā ilonga whakaako. Kana neongo I pē e Sione. O teke fufalala ka kato ia ki he otua. Pea toki a koe ke aho ua whā o me tā fitu tolu walu. Pea ngō I mā whānai a Sione Wesley I he ne whanongo ki he whaka ino ino e toi tapu. Pea tohi ia I he aho ko ia. Ai aho ua whā o me aigo a manaka. Koe aho ia na ne whanau I fo owai e ne mo ui. Pea koe aho ia na e whalala I ki he otu. Pea koe utui koe tau teu teu atu koe ni he aho ni. Ke tau fua ki e tau mo ui ka wako tutu. Pea koe tau whalala ki he otu a mafi mafi. Ke ne teu teu ke ne whaka fo ohu e tau mo ui. Ko hui ke tau mafei ai a ngai mea koto ape. Pea koe vesta hao no ke whaka osi a ki opehe. Oku ikai hatui e tū maarie koe tokolahi hono kakai. Oku ikai hao hatoa koe lahi hono I vi. O ka whaam ke toko lahi kakai o tō ngāku ngā ke tau tuku hau. Pea koe lahi ange koe koe e kakai, koe lahi ange e tau tuku hau. Pea koe tuu maari a ngaia e tuu i. Koe pehe he kau ekonomika ka tō lahi a kakai pe tuu maari e a tuu i. Ka mwe pule anga. Ka koe lau ia koe koe e whainohino e wholofolahe ahoni. O kui kai ha tuu i e tuu maari e. Koe toko lahi hono kakai. Munu ia anga ia kohoe, koe tui koe tonga koe ke toko lahi hono kakai, ona hange ke lau miliona hange ko Nusilani, pe hange ko Amerika. Toko lahi hange koe koe e kakai, pe lahi tuku hau, pe tu maari e fonua. Pe neongi ki toko si koe koe a tonga, kau talamai pe ia ihe folofola oi ahoni pa moe saame, O kai hatui e tuu maari e koe toko lahi hono kakai. Pea koe whamaa pōpou pehe. O kui kai hao hatoa koe lahi hono iwi. Tau whakaukau ko tau hao anga. Ke lau koe kau toa ki tau tolu. Tau koe hui talamai koe kau tangata iwi lahi ki tau tolu. Tau koe kakai kaukaua ki tau tolu. Tau koe whainohino ia koe kai pōpola ia koe kau talamai ao ni kau ako tutuku. O kui kai hao hatoa, koe lahi hono ini. Kai wha maa opo opo ati, eiki, ke haa kia ki mautolho o wha, o tau mo e mautatari ke afiona. Kao tutu koe tau mea pia tau tohu whai, koe tau hanga hake he o tua, pia whai pe tau ngā ue, whai pe o tau ngai whatongia ke tau hi o tau ngai whamiri, pa tau tau hi o tau lot. Ka te whahinohino maalihe, pa mwe whahinohino ko whaikati ki tau tolu e aoni. Tau whalala ki a sihova. Tau whalala ki o tua. Pea tau fuake e tau mo ui o hange e kosione Wesley. Fuake e ne mo ui ke whanau i fuou. Pea koe taimi kokou tau tafoki ai me tau whai angahala. He wange koe lau e apostolo ko Paula. O tau whai angahala ko toa pehi tau tolu. Pa ki ahatahaya e hao hao. Ka koe ki ahatahaya e tonuhia. Ka koe ki tau tolu. E tau tafo, e o tua, pe tau whatomara, pe tau whakawaiwai ki tau tolu no au. Pe a koutu e kawako tutuku, tene tataki ki tau tolu i e aho koe ni, pe ne tataki tau tolu ke toenga e tau mo ui. Pe a hapeha mea ku tau whai e ki tau tolu, o tau mafeia ngai mea ko toa pe kawako tutuku. Ko hui koe tau whalala ki o tua, pe a moe whakahinohino ai toi tapu, o monu i anga, o hapure anga, o hapure anga. O kunau tofi ake a siho, ke tau lotu. E o tua ke tāpua mai e wholofola o he ahapu e ni, ke tongi ake o mau loto, pe a mau mo ui ake e ahapu kotoa pe, pe a tuke o tua ke mau tuia tuke a fiona, pe a tuke mau whatomara, pe a mau whanonga ai ke mau wau ai mo ui, pe a whahahawa ke mau tolu, pe a whanau i fo'ou ai e mau mo ui, pe a mau hoko koe tangata fo'ou, pe a mau hoko e fefine fo'ou i e ui, mau whalala ko toa pege afiona. Tā puaku mai ae ki toenga programa o e hako eni ia Jesus Christ ko mau eiki. Amen.
0: Amen. Whamalo atu, seke tai malo apito la vrede tau programa ki e fia fini. Pea tau toi fok mai pe o si a wike ka u ka koutui pe hange koia koe mea koni hoko e aoni. Ke toi ki whalere i pe a e fokunga koia a e fetu utaki koe. Kaje, kako lava pa wate fa malo a pito e segedari.
1: Ia, teta koe kolpe ki toi mi te taha peko e nike, e whahoko atai peke ka wako tutuku, e ki mi te taha koe ni oku toi.
0: Ikai, Tevita, aiko toi mi te ia faa. Hoko atu koe toi mi te faa, ka pauku ya me tala, malo.
1: Koe ki whanono o whaosi pe te eta mōrinta ko hina tō peki atu foki ai taha o e kau whaifikau o whaiako ki mua ko sione hawe pana lawale lei a hono whaumanatu i e sāpate taha fitu ai a koe koe sāpate o wiko osi koe taha fokene e palofesa koe fōhaia o amanaki hawea ne lawa kakato ai whatongia ho tau o wau koea i he whaf sāpake wiko osi pia ufa malo atu ki he whamili katoa me ka wako tutuku me ka wako koea ai palofesa sione havea he whaka kato koe ukeni foki koe na eto ki malo loa atu foki ai ai fai fikau ko manu iong, ko e taha pia ka o koristutu ku hea ko sea tou taipa, ko e fai fikau ia sea suesili ana, pana e lava lelei au no maranga I koia o manu iong I pongpong I pulelulu, o I wikeni, pongpong I tafitu, Kau faham malu atau kau tak tahu tuku, kau ngaco tahu ngai fatongi aku tahu apa? Nifai hono malang ai, nifai kau pe siatau tay, kau nifai kau pule ya, kalau tu fali ya, efina halalnya, karena itu kon kiai awal kalau akrikiti, kamu muli atiola, berbeza atnai sosial, kamu pulu halahala, kau faham malu atau kau nifai kau nukah tahu, kamu kau tak tahu tuku, ngai fatongi aku, kehetapa faga. Paanga mo e koloa, kuhine fai aki anofahe ke heka, ai fai se kau kwenye ko manu iong, tana e lava lelei, I katoa pe. Pako e nga taanga pea, e tau whanongonongo, e toki whaka katoa tu, e tau toi foki mai koia, I he tōnaki, koia uaki o sune, ki e whahau katoa e tau whatongia, pako ia I te vita morinta, koe wha morimole ak, koe hui koe huto mui mai, ai fai se kau, koe mahalo naku, waha mau mau fa teknikale ka hanga ko e fano no we fight it ke ma te fenga ni ke to e fala gala ka ni e mau ngau aki a e teknolojia ko ni o a ni ko wi ke la le pe ha mau wa to nu at ka la le pe ke ma no fa te yo mau ngai at no fa nga ke fa ka ka to atu e ngai fa tom ya ko nga ta ngai ya o ta fano no ngo pa ko at e ka mo nu ya mo ko fa mo le mo le ka mo ngai a ba no
0: Io fa malo a tu segretario malo a bito la valere da bol calma che è fia finita ma nu a da bito nga nga fa tu mia pe che ma wana cresi che a pom pom malo
1: malo
0: e tal da mi cu to ta miniti e to to mi teono che e wa pe a o a pe ta fa ho co e wa e crocia linda che a seria che a wena che tu mai a ta wongo malo

0: Kena karo kwante karo pana, LTR amon tete me aro. Kana kwa kwa kwa wa pe uru kakisu wante makuri, o tangire ni karo kwa mtang tang. Reita ki mea PM ni on the number, ake wanua ake ake, isu wano wa tenua, tenua awa wawa. Ke email na kon complaint@pmn.co.nz. Kopun kona ala pen reita ki mea the Broadcasting Standards Authority, the number, ake wanua ake ake, tenua onowa onowa, rai wa nowa. Kena kon na your website, bsa.govt.nz. Hari ni karo kwa kitei entang tang, wabu ita pong mentetai are kana kwa kia ita kano
1: pa. Kuyang wa kapuan na mau. Και είναι καπόνα χουά ντεριρικέ και το αγέι με να μουσού έγιε γιαγουά καπόνα χουάκιν και καπόαν ανάους καπόνα χουάκιν ο καπόαν τιάους πάντα πάει αεραγινή μαΐς μεν καχουά αρώνα με γιαγουάνα γιαρέραν καχάβακ παγωνά τάι πάει με καβάι πα ένα πίπετι ο ανακέαμ καγάγα κανοκοβάκι γιαί το website έραν κοινάκι ο μεν μένου αγέσαν καταουρόβακι μεν τεραπάτα at the Real Estate Authority as settled .govt.nz. The website ay yo ena kairiko amen kaparaparay kawai ibukin kapuan ke kapuan ako akin ng mouse rikin naron na ikay kaparaparakin kawai na kunana kia ibukin kamea tatakim ke kunakarikia iya pukam kunakangaan chua ke noria payay na kanganga tiyaus o waitayan chua mepay ay kakunaria inuariki men natay. Emais kawai may pupuk ay kakunan karikia o men noria na website set out o kunakunan na pen download. Asan daira ginakon isuwa tayang tete na ron samua tunga o amay sinepapay ay kakunan nori na ron tayang checklist, videos, may pairik ay kakakawak ibukin pukam. Erang pipita ka punga na kina o amay si pukam ay inakunan karikia men the website ayo. Set out.govt.nz.